Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Restaurant Nils Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nilsjuel.dk.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: Ja, så havnede vi jo i fællesmarkedet.
4: Ja.
3: Og det kan vi jo være glade for.
4: Ja.
3: Vi kan også være kede af det.
4: Ja.
3: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
4: Ja. Nej.
3: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Anna.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø! Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

grise ste. Men der er ingen grise i. Vi har stor fin grise ste. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til store dømsvin en dag til gården. Og han så på solen, på sejen. Og nu bor han hos os.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Veganfri. Hun hed Jonna. Hun bød ham hjem på kaffe lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tød han var lige tidlig nok. Det gik nu godt nok, for moren hun

søn. Så begyndte Jonas den gamle at snakke om, at han ville til at gå på efterløn. Så kunne Mikkel måske få hans plads, hvis altså køren de er blevet sat ud. For det var et af de år, man kunne gøre det med et fedt EF-tilskud. Men køren de fik lov til at leve, og Mikkel fik hans

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils. Restaurant Niels Juel Klitmøller, et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
2: Feggesund Kro, det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Vist var du lidt for lejen, da jeg så dig første gang. Men jeg blev helt fortryllet.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så blev klokken 10, og det betød, at Bjarnes hyggetime er i luften her på Limfjordslager. Og jeg startede udsendelsen i dag med, at du gav en rose med Stefan. Og så er det Rockin' Ghost med Dengang i 63, og når de er færdige, så er det H.C. Eichner med Lille Kloven. Med disse bevægede ord, så er det her Bjarne Frostholm, der siger goddag, og rigtig hjertelig velkommen til programmet Bjarnes hyggetime.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Her fik vi en fra den gamle nostalgikasse, I Walked the Line, sunget og, spillet af Johnny Cash. Så det er Tina Reinfeldt med Silverbird, og når hun er færdig, så er det Det er for sent med Jan Even og Benno. Og så skal vi hilse på Nightbus med, alt mellem himmel og jord. Men allerførst, værsgo, Tina Reinfeldt.

Karina Høgfeldt fik vi her med sangen En ven for livet. Så holdt hun også. En ven for livet fik vi som sagt med Karina Høgfeldt. Her er et sang en lille smut til Sverige med gruppen Mimix, Susanne, Birgitte og Janne. Og når de er færdige, så er det Richard Ravnvald med En lille kro i Hvide Sande. Men allerførst, vær så god, Mimix.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Lucky Lips sang her svenske Black Jack. Bjørn er okay med sangen Tag en hånd med, skal vi lytte til lige om lidt. Når han er færdig, så er det Henning Vad med Den gamle mand.

Ole Stens fik vi her med i Kastanetternes Land. Og før den igen, der var det 2B1 med Flower Power Toy. Så er det Jens Lindby med sangen Brevet.

så fik vi Bjarne Lisbjerg med Malkapigerne. Så kan jeg se, at jeg skal til at sige tak for den sidste times tid. Her er det Bjarne Frostholm, der siger, ha' en rigtig god søndag. Hyg jer nu, sammen med gode venner, og ikke mindst sammen med Limfjordslager. Og så kommer Lise her og synger, du skal ikke give mig blomster. Og så slutter jeg af med Candice. Tak for nu, og ha' en rigtig god søndag. Hej hej.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fik i Sund Kro 97 75 10 32.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

program fra Musik til Dansklokken her på Limfjordslager. Mit navn det er Kenneth Nygaard, og jeg byder jer velkommen til en dansklop, hvor vi skal lytte til de 10, som er kommet ind på listen ved hjælp af jeres stemmer, og to tester sidste uge, som vi lige skal lytte til, om det er nogen, som kan komme ind på dansklopen. Men lad os komme i gang med listen, og som så vanligt, ja, så vil vi starte på en 10. plads. På denne her uges 10. plads, så har vi en nyhed på dansklopen. Det er Palle Steen af Sommer, vi skal lytte til. Han er kommet ind på listen med Kærlighedsbarn. Med den, rigtig hjertelig velkommen til Dansktoppen her på Limfjordslager.

med Palle Steen Sommer på en 10. plads på den her uges liste, og kærlighedsbarn kom vi i gang med dansstoppen her på Limfjordslager. Vi skal videre på listen, og den næste, vi skal have fat i, det er 9. pladsen. Der skal vi lytte til Peter Aldal og Mosekonen Brygger. Han var 10'er i sidste uge, altså gået en plads op ad listen, og har alt i alt været med på dansstoppen i

0: Peter Aldal havde vi her på 9. pladsen, når mosekonen brygger. Så er vi nået til 8. pladsen, og der finder vi Carina Høgfeldt. Hun var jo nyhed på listen i sidste uge. Vi skal lytte til Vi skal altid være venner, der har været med på Danstoppen i 2 uger.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

Vi skal altid være venner, lød det her fra Carina Høgfeldt, og det gjorde det fra en 8. plads her på Danstoppen. Så går vi videre med en 7. plads, det er René Frans, vi skal have fat i der, en plads frem i forhold til 8. pladsen fra sidste uge. Vi skal lytte til Ridderen og den blinde pige, den har været med på Danstoppen i 15 uger, det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste.

0: René Frans havde vi her på 7. pladsen på denne her uges udgave af Danstoppen på Limfjords Lager. Det var med Ridderen og den blinde pige. Som sagt, så har den 15 uger på Danstoppen. Det betyder, at den ikke kan stemmes ind på næste uges liste. Vi går videre med 6. pladsen. Der skal vi have fat i Vestenvind. De var 7 i sidste uge, så de er også gået en plads op af listen. Vi skal have fat i Hold mig tæt. Den har været med på listen her på kanalen i 6 uger.
1: Du lytter til Limfjords Lager.

0: På denne her uges 6. plads, der var det Vestenvind og Hold mig tæt. Vi går videre med 5. pladsen, og lige indenfor i top 5 er det Troels Christensen, vi skal have fat i. Han var også på 5. pladsen i sidste uge. Vi skal lytte til en Psych Knight fra landet af. Den har været med på Danstoppen i 6 uger.
1: Jeg

0: En Psych Night fra landet af, her havde vi fat i Troels Christensen på Danstoppen på Limfjords Lager. Vi skal videre med en fjerdeplads, den går til Susan Munksgaard, Altid vær din ven. Sekser i sidste uge, altså to pladser op af listen og 10 uger på Danstoppen.
1: Limfjords Lager, en del af Radio Limfjord.

0: Susan Mungsgaard var det her på en fjerdeplads på Danstoppen. Altid vær din ven. Lige om lidt så bevæger vi os ind i top 3 her på vores Danstop, og på en tredjeplads, der skal vi lytte til Vivica og Henrik Nørlykke. Vi skal sidde på en veranda. Fire i sidste uge, altså en plads op af listen, og 8 uger på Danstoppen.
1: Limfjordslager.
2: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
4: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde både kældre, ødelagte ting.
5: Hvad med os, Michael? Er vi klar til voldsom regn?
6: Du tager altid soverne på forskud.
5: Ja, det gør du i hvert fald ikke. Vi fik at vide, at vi skulle rense tagrenderne, lukke ventilationshullerne i ydermurene og sætte tingene i kælderen på reoler. Og så vidt jeg ved, så er der ikke sket noget som helst.
7: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
1: Dette er Limfjord.

Vi vil gøre Henrik Nørlykke på tredjepladsen. Vi skal sidde på en veranda. Så nu til andenpladsen, og der er det førstepladsen fra sidste uge, der har rykket en plads ned ad listen. Lotte Risholdt skal vi høre på en andenplads med Store Ræset og 4 uger på listen.

afsløre, hvem der ligger på denne her uges første plads på vores danstop. Ja, der tager vi lige en gennemgang af listen fra en 10. plads op til og med anden pladsen. På 10. pladsen, der mødte vi Palle Stenes Sommer med Kærlighedsbarn. Her var en nyhed på denne her uges liste. På 9. pladsen, Peter Aldal, når musikonen brygger. 9. pladsen, den gik til Carina Høgfeldt med De skal altid være venner. Og Rene Fransand var på 7. pladsen med Rideren og den lille pige. 6. pladsen, den gik til Vestenvind, Hold mig tæt. Og nummer 5, det var Troels Christensen, en sejknejt fra landet af. På fjerdepladsen, der var det Susan Mungsgaard, Altid være din ven. Og Vivica og Henrik Nørlykke fandt vi på 3. pladsen med Vi skal se på en veranda. 2. pladsen, det var den, vi lige lyttede til før. Det var Lotte Risholdt og Stå af ræset. Det betyder så, at vi har en ny sang på denne her uge. Første plads på vores dansktop. Det er Herborg Torkelsdottir, og vi skal lytte til. Tore i sidste uge er så rykket en plads op på førstepladsen på en listen. Det er med sangen Ikke min skyld. Den har været med på Dansktoppen i 13 uger.

havde her vores Thorkild stået her, og ikke min skyld, på en førsteplads på denne her uges liste. Det var top 10, som den var kommet til at se ud på denne her uges liste, og vi havde jo en nyhed på listen. Det betyder så også, at der er en sang, som er røget ud. Det er Susanne Dahl og Ib Grønbæk med Dansen går på den gamle kro. De forlod listen fra en tredjeplads efter de maksimale 15 uger på danstoppen. Det betyder så også, at vi er klar til at skal have præsenteret de to tester på den her uges liste, og den her uges tester A, den kommer fra Maria Virki, og vi skal lytte til Haven.

0: På tester A-pladsen i den her uge, der var det Marie Vicky, som jeg havde valgt at teste, og det var sangen Hey Ven. Så skal vi have fat i tester B på den her uges liste. Det er en ny, som er kommet fra Daniel Månesind, og den hedder Natten.
1: Limfjordslager.

Tester B-pladsen denne her uge, der havde vi Daniel Månesind, og vi lyttede til Natten. Så fik vi spillet sangene på den her uges Danstop, hvor at 11 af dem, det var nogen, I kunne stemme, eller I kan stemme på. Har I lyst til at stemme på vores Danstop, så gå ind på limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så får I en liste, og I får også en stemmeseddel. Der er et par regler, I skal være opmærksom på for at være stemmeberettiget. Den ene det er, at I skal være medlem af Limfjordslager. Det kan I læse mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal I også huske, at jeg skal have jeres stemme senest onsdag kl. 12. Og i denne her uge, der skal I også være opmærksom på, at I ikke kan stemme på sang nummer 7, René Frans og Ridderen og den blinde pige. Det kan I ikke, fordi den har opnået de maksimale 15 uger på Danstoppen. Men har I styr på de tre regler i denne her uge, jeg så tæller jeres stemme med i det store regneark til næste uges liste. Resten af Danstoppen, der tager vi mere dansk musik. Lige nu, der bliver det Rikke Pedersen, vi skal lytte til med. Vi ses snart igen. Og så skal vi også have fat i Michael Kohr bagefter med Flyfrit som solen.

Michael Kurup havde vi her i Dansktoppen på Limfjords Lager, hvor vi lyttede til Flyvfrit som fuglen. Dansktoppen, den er ved at være slut for nu. Husk, du kan lytte til Dansktoppen hver søndag fra kl. 11 til 12, og efterfølgende tirsdag fra kl. 18 til 19. Ja, der har du mulighed for et genlyt. Mit navn det er Kenny Nygaard. Til vi lyttes ved igen, kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager. Jeg slutter af med Otto Brandborg sammen med Jørgen Ryby og Rosetta.

klog, hun er faktisk dum. Præcis den type, en mand synes om. Så går vi en tur, kan hun ikke lade være med at fløjte efter mænd, nu hun ser. Hun kan lige en hiver, når så tåler hun en del. Har vi bestilt en halve rosette, så har en hel. Og har hun fået for meget, ja, så vil hun slås. Selvfølgelig skal det helst være med os.

0: har ofte visket lidt.
1: Jeg elsker dig.
2: Det har hun fandme også sagt til mig. Dig kalder for hun bundedækkedæk.
3: Og dig kalder hun det ikke.
4: Rosetta, hvad er det med dig? Er du høj, høj, høj?

0: Du ligner din mor.
1: Din numse er for stor.
0: Goodbye.
1: Du kan rende mig. Rosetta, tag dit korsetta.
0: Din dulle.
1: Nu vil vi være fulde.
2: Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

I årenes løb er der opstået en lille form for forvirring omkring den oprindelige titel på sangen her fra Rachel Rastenni, en Giro 413-klassiker, Min fætter fra Als. Eller er det nu egentlig fra eller på? For geografisk set, så er Als jo sådan set en ø. Og det er altså det, diskussionen den går på. Hedder den Min fætter på Als, eller Min fætter fra Als? Det er faktisk sådan, at den hedder Min fætter på Als, netop fordi det er en ø. Men Rachel Rastenni kommer til at synge forkert, og synger altså fra i stedet for. Og det er sådan, den bliver udgivet. Det var en lille forklaring på, hvorfor til at starte en times gammel dansk på Limfjords Læger. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Til allersidst efter en hel time med masser af gode gamle revyminder, filmsange og selvfølgelig også masser af vinylknæs, så får du lidt at grine af fra Cirkusrevyen i 1968 med Ulf Pilgaard. Den hedder Stoppestedet. Inden længe, så kan du også glæde dig til, at København den samme, som den var engang. Det er Max Hansen, der synger for dig. Men nu hvor solen den altså er fremme på himlen, og sommerferien er rigtig godt i gang for rigtig mange mennesker, så kan det også godt være, at du tager en tur i Tivoli og møder ham manden med ballonen. Og så er der kun én rigtig ballon at vælge, den blå Jørgen Ingemann og de små Ingemænder.

Der var ikke ret mange lyspunkter for os danskere under den tyske besættelse under 2. verdenskrig i Danmark fra 1940 til 45. Men noget, der altid kunne samle os, det var altså musikken, og særligt de melodier, der var komponeret af Kai Normann Andersen, som det var tilfældet med den her fra Max Hansen, er København den samme, som den var engang. Og han var jo altså oprindeligt tysker og kommer hurtigt til Danmark, fordi han dernede har lavet noget revy, som Hitler ikke syntes var nogen særlig god idé, og så var han altså nødt til at finde andre græsgange og udfolde sit kunstneriske talent på. I længere får du en af dem, der igennem rigtig lang tid leverede den ene store filmsucces efter den anden, og ofte i rollen som den helt store filmhelt. I længere får du klassikeren Er du dus med himlens fugle? Det er naturligvis med Paul Rickard. Lige nu først en gammel 78'er plade med Gustav Winkler. Den hedder Ønskeringen.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du

0: Det er en af de sange, som igennem rigtig mange år er blevet til en vaskeægte evergreen, og en af dem, som rigtig mange forbinder med Poul Reichhardt. Men hvis sandheden skal frem, så er han en af dem, der i starten er en lille smule skeptisk, om den skal synges eller ej. Han bryder sig nemlig slet ikke om sangen. Han synes nemlig, at den var en lille smule for sentimental, og frygtede, at det voksne publikum simpelthen ville sidde ved biograflaget og grine af ham, når han kom der som vagabund med hatten på hovedet og sang Er du dus med himmelens fugle. Anderledes så gik det jo altså i virkeligheden, som du måske husker. Her var han i gammeldansk. Inden længe mere filmmusik, det er Lillian Ellis og Victor Cornelius, Toner fra himmelene. Lige nu så får du en af de sange, som jeg ikke rigtig har hørt så meget med Osvald Helmuth, og derfor så fandt jeg den i pladearkivet og synes den skulle med i programmet. Kalder du på mig, min ven?
1: Der er serveret, bogen er slået, så er det sket med mig. Tavs uden tænders gnissel og gråd, går jeg min dunkle vej. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Skønt din kulde er, skyldig er mit hjerte bæver, bæver. Sagt med poesiens ord, du på livets kolde bord. Var mit et og alt, du har både salt og peber. Tid var du kold og uretfærdig, det ved Gud du var. Men jeg er hverken bitter eller noget, og jeg har kun det svar. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Der er da ingen mening i, at det er forbi forever. Foden er tung, og hjertet er trangt, nu da jeg går min vej. Selvom der hænder med og mangt, mindes jeg altid dig. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Skønt det sidder skjult, er mit hjerte fuldt af bæver, bæver. Vi to skulle have haft det rart, lige fra den første start. Du har poesi, jeg et par solide næver. Jeg skulle have båret dig på hænder som en kanapé, og gjort dit liv til en fornøjelse, en brandsucces. Men måske kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Så skinner lykkens hestesko for os begge to for ever. Jeg kan jo se det hele, hvordan at vi skulle have haft det sammen. Du var min kone, jeg var din mand, ham der sagde ja og amen. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Over bord og seng, alle lykkens engle svæver, svæver. Livet bliver en dejlig rus i det lille søde hus. Over taget går fuglefløjter storke knæver. Vi skulle have små grinagtige børn, en lystig folkehold, en yndig tøs, der hed Josefa, og lille trold Leopold. Kalder du på mig, min ven, kommer jeg til dig igen. Lykken bliver kun her, når vi går i kompagni for ever.
2: Limfjordslager, en del af Radio Limfjord.

Hvis sandheden skulle frem, så kunne jeg egentlig lige så godt have præsenteret den her som Lillian Ellis og Toner fra himlen, fra Alle går rundt og forelsker sig i 1941. For det var nemlig slet ikke meningen, at Vita Cornelius skulle have været med

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
3: Hvad er det, der er dumt med mig?
2: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hans på skrå, og spring ud med blomster på.
3: Blomster på min skæve, altså undskyld.
2: Alt forladt.
3: Det er det rene vrøvl og pjat.
2: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
4: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
2: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så.
4: Spørg jeg dem dum dag.
3: Hat på skrå, lærkesang, mens de er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
2: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
4: Spørg dig den uden dum dag.
3: Hvad skal han?
2: Kurere dig.
3: Og hvem er så den doktor?
2: Jeg. Er den gal, så kom til mig.
4: Spørg dig uden dum dag.

0: sætte din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på. Vi piller båndet af den
1: og sætter blomster i den
0: og fløjter som musvitten.
1: Så får vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.
3: Trods sine bare 15 år, så var Gitte Henning altså ikke uprøvet som sanger, og derfor så havde hun altså også masser af ro i at stå over for en af Danmarks allerstørste skuespillere, Dirch Passer. Anderledes så det så ud den anden vej for Gitte Henning. Hun kunne altså på flere forskellige måder distrahere Dirch, der flere gange under optagelserne, hvis historien

eller sandt, var ved at knække sammen af grin, og optagelserne måtte stoppes i et par minutter, så han lige kunne få ro på sig selv igen. Lille frygten himmelblå spillede jeg for dig i gammeldansk. Inden længe en 78'er plade med Holger Fællesanger Hansen. Jeg skal hilse fra Hansen derhjemme. Lige nu også lidt vinylknæs. Det er Lulu Stiler og Damen fra Villavejen.

de stille piller vejer, er alting fornemt og antik. Og farverne og følelserne blege, og vore møbler kommer sig af helt. Vi har holdt fast ved takten og ved tonen, vi bærer et

0: sin hjerne og kunne tale i jargon og rette lidt på stolenes fasong. Men nej, man må lade være, det vil blive så meget besvær. Jeg må nok hellere blive, hvor jeg er. Min mand bruger stive flipper og manchetter. Han er så nobel, stive, ren. Hans sjæl er som hans kjole, uden pletter. Og han har nakkeskilt, pæne ben. Vi lever adskilt, sammen uden klage. Vort ægteskab, det er solidt. Her nøjes vi med tanken af bedraget. Og holder så i øvrigt kæft og trit. Det må være rart at være moderne og gøre det, man vil så gerne. Så var man fri for smerte og tog den mand, som man kunne. Det må være rart at være moderne og tog at tænke med sin hjerne og give sit liv en ny ræson og rette lidt på sjælenes fasong. Men nej, man må da være, det vil blive så meget besvær. Jeg må nok hellere blive, hvor jeg er. Men det bliver kedeligt.
1: Limfjordslager.
2: Kommer fra hele USA, strenger tur olden stat. Men jeg skal love for, det er noget stemning når Hansen mødte sine landsmænd. Når jeg fra min platform

0: far en gammel sømandsvise fra svensk, der blev oversat til dansk, men for at få melodien til at passe med den danske tekst, der var de altså nødt til at finde på et efternavn, der kunne sættes ind. Så det her med, at det er en Hansen i stedet for en Jensen eller Pedersen, det er der ikke nogen sådan særlig stor symbolik i, selvom rigtig mange gik og troede, at Holger Fællessanger Hansen egentlig bare sang en sang om, at du skulle hilse fra ham derhjemme. Men det er jo en helt anden sang. Her var Jeg skal hilse fra Hansen derhjemme i gammeldansk. Lige om lidt filmmusik fra Birgitte Reimer, Vi som går stjernevejen hedder filmen, hvor du kunne høre en lille melodi. Det kan du også i gammeldansk lige efter Liva Weel, der fra Dagmarevyen i 1941 synger I dit korte liv.
1: Et let sindigt ord. Det er klogt, at de forstår det straks. Bare en hyldest til denne jord, for vi har jo kun den samme slags. Verden har nu hadet mere nok. Vi kan kun besvare med at elske i den jordiske kærlighed, ligger våben mod at ravne og rock. I dit korte liv er hver time du.

Alles omkring, og der findes mere. Giv os vækstlovsen underskrift. Mennesker har dyrket en håb idéer, som erstatning for naturlig drift.

0: Sie hast du mit dir küsst, denn komm auf für du zu, denn du
1: Dansk Top, Slager og Oldies, Limfjord Slager.
2: Hvad skal jeg synge om? Hvor var det fra jeg kom? Jo, var det ikke fra dig. Jeg tror det snart er på tide. Du får et par ting at vide. Om noget du ikke ved, det er noget med kærlighed. Og du kan stole på mig. Min teori om dit det.

0: Karrieren var på sit allerhøjeste i 50'erne med masser af succes på revyscenen og også på det store danske filmlade, som det var tilfældet Vi som går stjernevejen. Det var Birgitte Reimer og En lille melodi er spillet for dig i gammeldansk. Men kort tid efter hun har haft premiere på Vi som går stjernevejen, der forelsker hun sig altså hovedkuls i en fransk hotelejer og tjener og vælger i stedet for at forfølge kærligheden end at fortsætte den succes, hun har som revyskuespiller i Danmark. Det var Birgitte Reimer i gammeldansk. Indlænge så får du, er der noget at grine af, det er med Ludvig Brandstrup. Først til noget, som jeg i hvert fald godt kan grine af en gang imellem, når 78'er lagpladen den dukker op imellem mine hænder. Det er hele Danmarks dyre handler Clausen, også kendt under navnet Paul Hagen, der her synger Lille Lise let på tråd.
1: En pige som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun er noget for sig. Og den skal hedde Lille Lise, den på tråd. Hun siger altid, gør det noget, gør det noget, ja da vi er glad, når bare vi følges alt. Lise har en søskendeflok, Lises mor siger, er der nok, er der nok, kan man nu få fred med Lises far bliver ved. Og Lise er så venskabt, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes det er for stram. Men lille Lise, let på tråd, hun siger altid, gør det noget, gør det noget, hvis så frem i fald, det sidder som det skal. Og Lise var kun 18, da jeg gav sot og vand. Vi travede hele natten, jeg spurgte, går det an? Det gjorde det, for lille Lise, let på tråd, hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, jeg er 18 år, så længe vi kun går. Så gik vi et par nætter og talte stjerne drys. På Sjølunds fagre sletter, der bad jeg om et kys. Jeg vidste jo, at lille Lise lidt på tråd. Hun siger altid, gør det noget, gør det noget. Og sagde hun flot, så startede jeg så småt. Jeg kyssede hendes slæber, så godt det lod sig gør. Så spurgte jeg mistænkt, som du har vist kysset før. Så tror jeg nok, at lille Lise lidt på tråd. Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, kan det såre dig, at jeg har øvet dig. Så gav hun mig en guldring, hvor var jeg stolt af den. Indtil min fætter så den, han kendte den igen. Så fløj jeg hen til lille Lise lidt på tråd. Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, det er sket, bye bye, nu elsker jeg kun dig. Vi tager på bryllupsrejse til Rom og Budapest. Så sagde jeg, vi må først have en vielsesattest. Hvad svarede så lille Lise lidt på tråd? Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, bliver der mere lir, fordi vi har papir. Vi nåede aldrig længere end til lille Bælt. For mine sidste penge, vi købte os et telt. Og jeg må sige, lille Lise lidt på tråd. Hun sagde stadig, gør det noget, gør det noget, har levende

0: fortalte vel det lidt for Lise, lidt for tråd. Hun sagde bare, gør det noget, gør det noget, kan det ikke stå, så har vi dyne på. Så gjorde jeg mit fejltrin, da jeg fortalte om min hovedrige onkel og min egen fattigdom. For så var det min lille Lise, lidt for tråd, gået med ordet, gør det noget, gør det noget, jeg har gjort det sku, hun er min tante nu.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
2: Jeg gik tur forleden der alene med mig selv. Jeg er en ensom mand. Så hørte jeg et vræl. Så var det et cykelbus. Han råbte original. Så sagde jeg med eftertryk, for i hvor blev jeg gal. Er der noget at grine af? For en snottet valp. Du kan lige stole på, jeg skal tage din skalp. Man kan vel nok få lov at gå i fred på gaden, selvom man ikke ligner Grete Garbo på facaden. Vi kan jo ikke alle sammen ligne den slags giner. Er der noget at grine af? Ja, af dem der ligner. Smørbrød, det er ikke mad. Det har gamle Vessel sagt. Men det kan glide ned, hvis det er godt belagt. Dog har jeg nu aldrig kunne forstå, hvad det betyder, dette her, de går og kalder morsom smørbrød. Er der noget at grine af ved et stykke med steg? Er en frikadelle sjov? Med gutten ej. Er der sådan en særlig fin komik ved rejemad? Er den store humor gemt et sted i remoulade? Er der spor af sjov ved den slags lækkerier? Er der overhovedet noget at grine af? Ja, af ham, der giver. Andersen og Jensen tog med første svigermor til Møens Klint i fjor, og stemningen var stor. Pludselig skred Klinten ud, og svigermor skvat ned. Da Jensen bræst i grin, så sagde Andersen, hør her, er der noget at grine af? Klap de kæver sammen. Der er 30 meter ned. Hun er borte. Jamen, det var en ældre dame, der forlod os, Jensen. Så du må fandeme ikke overskride grænsen. Og så forresten ved jeg ikke, hvad det ligner. For er der noget at grine af, så er det mig, der griner. I hvor bliver man træt, når man skal traske på museer. Og Louvre i Paris, hvor har jeg trasket der. Foran Mona Lisa har jeg taget mig et hvil. Men jeg sagde altid, når jeg så det dumme smil. Er der noget at grine af? Er det måske mig? For er en af os til grin, så er det sgu dig. For siger du, jeg kan gå, når jeg har fået nok for pengene. Men det kan du ikke tulle, for du skal blive hængende. Og du skal smile til turisterne hver sommer. Er der noget at grine af? Vent til stovning kommer.
3: Han var i både 20'erne og 30'erne en rigtig stor del af dansk revy, og havde også haft masser af succeser. Men et vendepunkt blev altså i 1935, da han efter en lang række af personlige og økonomiske kriser vender tilbage på revyscenen og fremfører den her med vanlig sarkasme og masser af humor, måske egentlig mere en relation til ham selv personligt, end det er sådan en sang om den helt almindelige dansker. Er der noget at grine af, spurgte Ludvig Brandstrup i Gammeldansk. Inden programmet skal til at slutte helt, så når jeg lige en enkelt sang mere, og det er Tove Steines, Det bliver aldrig det samme igen.

år. Men du skuffes, og ved du hvorfor? For du tror, at det bliver som den første vår, da din kærlighedslængsel sprang ud. Det bliver aldrig det samme igen. Det bliver aldrig som de timer, der svandt hen. Og de håb, du engang slog i tur.

0: Det bliver aldrig det samme igen. Det var Tove Steines, du fik i gammeldansk. I den sidste lille times tid, der har tiden været skruet tilbage til tiden, hvor der var masser af vinylknas, revyminder, der skulle genopfriskes og meget andet. Gammeldansk er med andre ord ved at være slut for den her gang. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Jeg skal lige huske at sige, at i næste uge, der er det den sidste udsendelse, inden programmet går for en 4 uger lang sommerferie. Så der kommer selvfølgelig også der til at være masser af sommersange. Programmet, det kan du høre, som du plejer, søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19, hvor jeg selvfølgelig også her til sidst vil præsentere dig for et humoristisk indslag. Og i den her uge, der har jeg været på udkig i Cirkusrevyen 1968 for at finde ud af, om der var noget godt, jeg kunne bruge der. Og det var der, nemlig Ulf Pilgaards stoppestedet. Med den siger jeg tak for nu, og forhåbentlig på genhør igen i næste uge.
1: Dette er Limfjordslager.
2: Ja, så er vi nået frem til 22. lektionen i Københavns Sporvejs kursus for buschauffører. Og mine herrer, vi kan jo godt være enige om, at det er dejligt at kunne drøne gennem Københavns gader for fuld tryk. Og se biler, motorcykler, knallerter, cyklister og fodgængere kaste sig til siden, når vi trumler frem. Velvidende at os sker der ikke noget. Vi sidder godt og sikkert heroppe, mens de dernede ikke har en chance. Det er ikke alene en rar fornemmelse. Det er også sjovt. Det er for at sige det lige ud, skideskægt. Og se, hvor bange de bliver. Men et spøj, et andet brager. Lektion 22, stoppestedet. Hvem vil forsøge? Jensen, ja, det er fint. Vil de tage plads bag rattet? Og så måske søde fru Andersen vil være så rar og så venlig og gå hen på sit startmærke. Ja, altså Jensen, de holder ved stoppestedet. Så er vi klar, Jensen. Værsgo. Nej. Nej, nej, nej, nej, Jensen. Lad vi alle sammen mærke til, hvad Jensen gjorde forkert. Ja, han startede for tidligt. Kan de ikke godt selv se det, Jensen? Flere meter før gamle fru Andersen nåede hen til døren, startede de. Ja, det er helt galt. Hvis de vil gøre dem håb om at blive rigtig københavnsk buschauffør, så må de vente til fru Andersen er nået næsten hen til døren. Er de sindssyge, mand? Ellers opgiver kunden jo med det samme. Ikke starte før i sidste øjeblik. Og uden at lukke døren, kører de ikke hurtigere, end at kunden lige netop kan følge med. Når hun således har løbet fuld af forhåbning ved siden af dem et stykke tid, så sætter de farten lidt ned. Og i det øjeblik, de fornemmer sejrsikkerheden i den gamle dames øjne, speeder de karetten op! Sådan skal det gøres, Jensen! Sådan skal det gøres! Oh, er der andre, der vil prøve? Knudsen? Ja, det er fint. Åh, søde fru Andersen. Gider de gå hen på deres startmærke igen? Ja, så er vi vist ved at være klar. Værsgo, Knudsen! Ja! Fremragende, Knudsen, fremragende! Så I det alle sammen? Så I, hvordan den gamle kælling spændede afsted? Og hvad gjorde Knudsen allerbedst? Da gimpen næsten ikke kunne mere, stansede han helt op. Og lige i det, hun satte benet på trinbrættet, smækkede han døren lige smasken på hende. En såkaldt snudeklemmer. UG, Knudsen, UG. Men vi må jo se øjnene. at der altid er nogen, der er for hurtige for os. Hvilke muligheder har vi så? Kunden skal lige til at betale. Han eller hun står med pungen fremme. Lige i det hånden når pungen. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fuld gas og bremsen i. Fantastisk virkning. Mennesker, børn og penge flyver rundt mellem hinanden. Så hård opbremsning, og da kunden ikke kan betale. Pengene er jo ikke til at finde. Af med hende. Har vi det ikke dejligt? Ja, det var så stoppestedet, vi kørte forbi. Og som hjemmearbejde til i morgen har vi forkert udtale af gadenavnene. God fornøjelse.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Feggesund Kro. Det er også med øens bedste krosnitzel. På gensyn på Feggesund Kro.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Det er bare mig, jeg er vild med dig. Det har været sådan, siden jeg var lille. Luk nu døren op, jeg vil have din krop. Det var sådan set det eneste, jeg ville.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
3: Perhaps love is like a resting place, shelter from

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Eigil Lindahl and the Butts blev det første, jeg spillede for dig i 60 minutter, hvor countrymusikken den har det fulde fokus. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stierdal. Udover selvfølgelig masser af countrymusik, så får du også tre sange, der har det til fælles, at de alle tre er skrevet af Harlan Howard, der har mere end 800 country-sange på samvittigheden. Den første får du faktisk allerede lige om lidt. Men først skal jeg selvfølgelig også have startet udsendelsen med en førsteplads, og det er en af de førstepladser, hvor det måske også gør en lille smule ondt helt ind i sjælen at lytte til sangen I Saw the Light. Den var på førstepladsen netop i dag i 1992, og er ifølge kunstneren selv, Viona Gjort, en af dem, som du egentlig ikke rigtig ønsker at opleve i det virkelige liv, for det er nemlig genskærningen om, at lige pludselig der ser du din elskede, som du altså stadigvæk er kærester med, i hænderne og armene på en anden kvinde. I Saw the Light. Velkommen til.

Dreams of a Lover sang Daryl McCall for dig på Limfjords Læger. Nu skal du høre den første af de tre sange, der er skrevet af Harland Howard, jeg har taget med i den her uge. Og Harland Howard hjælp, den blev altså guld værd for Waylon Jennings, da han kommer til Nashville i starten af 60'erne. For Harland Howard, han var en kendt og elsket sangskriver allerede på det her tidspunkt, og havde et mantra, countrymusik har tre akkorder og sandheden. Og det betyder altså også, at Waylon Jennings og hans møde med Harland Howard kommer til at vare i rigtig mange år og byder på masser af store succeser. En af de succeser har jeg taget med i den her uge. Den hedder Baby, Don't Be Looking in My Mind. Baby.

Lange arbejdsdage i et pladestudie med masser af aftaler om, hvad der skal spilles, det kan godt betyde, at det indimellem er tid til lige at sænke skuldrene og spille noget andet bare lige for at komme ud af rytmen og holde en pause. Og det var under en af de pauser, at det her det opstod som en idé hos Dolly Parton, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, for det var nemlig slet ikke tanken, at den skulle med på albumet til allersidst, men det kommer den så, fordi at den kommer til at passe så godt med, at Irakkrigen der i begyndelsen af det nye årtusind, den var på sit allerhøjeste, og den her, det er en af dem, hvor du binder det gule klæde i et træ, for ligesom at symbolisere, at det er her, du hører hjemme, kære soldat. Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree, den fik du på Limfjords lære om. Lige om lidt, så bliver tempoet sat en hel del op i selskab med John Fogerty, Bring It Down to Jelly Roll, lige efter to brødre, der siden 1976 har leveret den ene store og massive succes efter den anden. De hedder David og Howard til fornavn, og efternavnet er også, som gruppens navn antyder, Bellamy. Her er Bellamy Brothers og Heartbreak Overload.

0: Limfjordslager.
1: Ål, ål, ål. Pandestegte ål. Fikkesund Kro, 97 75 10 32.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Bring It Down to Jelly Roll, lidt rocket countrymusik, fik du fra John Fogerty på Limfjordens Læger. Nu skal du høre en sang endnu en gang, der bliver skrevet af Harlan Howard, eller det vil sige, sådan er det i hvert fald ikke i første omgang for den græskfødte sangskriver Kostas. Han kommer nemlig til Nashville for at spørge Harlan Howard om hjælp til en sang, som han er gået en lille smule i stå med. Og Harlan Howard, han afviser faktisk at hjælpe ham, modsat det, jeg fortalte i starten, fordi Harlan Howard synes, at sangen og ideen den er så god, at det behøver han ikke at hjælpe med. Det kan Kostas selv klare. Men han bliver altså siden af den gode græske Kostas og forsøger at overtale den amerikanske countrylegende til at hjælpe ham på en eller anden måde. Og til allersidst, så vælger Harlan Howard altså at give sig og hjælpe Kostas med at få den her til at blive en succes. Patti Loveless og Blame It in Your Heart.

Musiker og sangskrivers døgnrytmer er ikke nødvendigvis nogen, der ligner hverken din eller min, og det kan der også sættes to streger under med sangen her, for sangskriveren Ben Peters, han får altså ideen, mens han ligger i sengen og ikke rigtig kan falde i søvn. Klokken den er omkring 3 om natten, og for ikke at glemme den, så begynder han altså at skrive ned på et stykke papir, og efter kort tid, hvor han har færdiggjort teksten, der begynder han så at tænke, hvem kan jeg spille den her for, og går ind og vækker sin sovende kone, der skal høre Kiss an Angel Good Morning, og den blev så i 1971 gjort berømt af Charlie Pride, den fik du på Limfjords Læge om. Someone had to teach you, det lyder i hvert fald

Med over 800 sange skrevet i løbet af sin karriere, så kan det være svært ikke at få flere melodier med i en udsendelse, der er skrevet af Harland Howard. Jeg vidste udmærket godt, da jeg startede udsendelsen, at jeg i hvert fald ville have tre med, men der havde altså snedet sig en mere, end jeg i første omgang ikke vidste var skrevet af Harland Howard. Det var den her fra Wade Hayes, Someone Had to Teach You, den fik du på Limfjords Lager. Lige om lidt en af de rigtig gode gamle klassikere, året er 1961, hvor du skal høre Patsy Cline og San Antonio Rose. Men nu hvor jeg har bevæget mig ind i de gode gamle gemmer, så får du lige en, der er en lille smule nyere, men ikke ret meget. Her er Susan Ray fra 1971, I've Got a Happy Heart.

En af mange succeser, som Patsy Cline nåede at have i sin relativt korte karriere, inden hun alt for tidligt i en trafikulykke mister livet i midten af 60'erne. San Antonio Rose, den hørte du i Country på Limfjords Læger. Nu får du den tredje og sidste sang, der har noget med Harlan Howard at gøre. De andre har været skrevet af Harlan Howard, men fremført af andre kunstnere. Den, jeg skal spille for dig nu, den er både skrevet og fremført af ham, der har skrevet sangen. Men det var altså ikke ligefrem den letteste vej at komme i gang med, fordi der var rigtig mange, der syntes, at det her det var en alt for beskidt sang til at blive udgivet på det amerikanske countrymarked. Der var dog en countrystjerne, der overvejede kortvarigt at indspille sangen, og det var Fallon Husky, men han frygtede altså for sit rygte og valgte i stedet for at takke nej i eftertime. Men det baner sig vejen for, at sangskriveren selv går i pladestudiet og indspiller She Called Me Baby, Harlan Howard.

Countrymusikken har altid haft en ganske særlig plads i Susanne Lanas hjerte, men hun har også været tro mod, at hun altså havde en stor fanskare, der kendte hende som danstoppens ukronede dronning i 70'erne og frem. Men på et tidspunkt, der trækker countrymusikken altså så meget i hende, det er tilbage i 2005, at hun sætter sig for, at nu skal drømmen udleves, så laver hun et helt album, hvor blandt andet den her gamle Crystal Gale-klassiker, den er at finde Time Will Prove I'm Right, den fik du på Limfjords Læger. Og noget, der også er nødt til at være en sandhed, det er, at 60 minutter med countrymusikken, musik, de hurtigt kan gå, hvis du synes rigtig godt om det. Og det er altså den kendsgerning, jeg skal til at se i øjnene. Klokken den er så mange, at jeg ikke kan nå andet end at sige tak for nu, og forhåbentlig på genhør igen i næste uge, søndag fra 17 til 18, og så er det tirsdag aften fra 19 til 20, at du kan høre programmet endnu en gang. Sammen med Willie Nelson og Ray Charles og Seven Spanish Angels, så er der kun for mig at sige tak for nu, og rigtig god

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
3: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Vejrudsigten. Vejret i Danmark byder ofte på store regnmængder. Det kan betyde våde kældre, ødelagte ting.
2: Husk, som husejer har du selv ansvaret for at holde din kælder tør, når den voldsomme regn kommer. Hvis du vil vide, hvad du kan gøre for at sikre dig, så se forslagene på morsøforsyning.dk.
3: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: jeg så?
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Sí, ja, lengsyns. Der savnedes en fornyelse af den socialt indignerede vise i Danmark. Derfor dette kvad, som har et omkvæd, som nogen turde kende i forvejen. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets bryd.

da på ballet. Hun var gået, traf hun ham på pigerjagt. Hun sagde aldrig få noget.

tog toget ind til staden for at skjule sit syndefald. Nu går hun og trækker på gaden 4 kroner for et knald.

med stråtag, hvor hendes skamle moder bor, æder kaviar med velbehag, lever fedt af godt kontor.

Pigen trækker nu på smøget, klædt i lagtaske og tyld. Hun er havnet helt i møjet.

Hun har lige torne på halen. Hun har fnat og det de ved. Så hun springer

De trak hende op af dønnet, pjaskvåd viklet ind i tang. Hun er død, for hun har syndet.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Little diddle. Den dag, da jeg blev født ved Gud, der fik min far et chok. For blæen passede ikke, og så manglede der en sok. For jeg var født med et ekstra ben, og tro mig, om I vil. Men i starten, der var det svært at se, hvad det ben skulle bruges til. Mit navn

altid ud. Der går jo sten, dit little little lum, med sit ekstra ben, dit little little. Min barndom, den var rædselsfuld, men jeg skal ikke klage. For stangspring vandt jeg altid, skønt jeg sprang over uden stave. Og når vi legede ved løb, så var jeg den stærke mand. For lige meget hvor stærkt de andre løb, så var jeg altid et ben foran.

0: Limfjordslager.
1: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: steps, one, two, and three.
1: Dette er Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjords Lærer. En del af Radio Limfjord.
1: Den sidste lille rest af is og sne forsvinder ganske stille, ja og se. Se blomsterne på hængen springer ud. Fru Solskin puster liv i hvert et skud. Der er travlt nu i

er blevet lys og lang. Den lille sangfugl synger sang på sang. På stranden er der børn i munter leg, og der går to på livets landevej. Der er solskin, og det er som ren magi. Det er sommer, ja, og sommer.

når skoven får det smukke gyldne skær, at der er sæson for rusk og blæsevejr. Når bølgerne står højt på hav og fjord, siger stæren pænt farvel til os i nord.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: von dir. Aber ich darf nicht.
1: Was zitterst?

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.